0: та Тіна ФМ. Включай, танцуй и попивай. Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
1: Come on, let's do this, gangster.